me tokwa kwa uko bi maye and it do din won na to awrade so sin kuni die papa na wie ye o si awie ye na obenye nkuni die o awrade mi nie ni mi nie so ba ku

0: na ni kudu abrochi no yare bi a ne ho oden chen wa kobo e manti ubewu debi ebibidru e wo hwa e betimi die free Dr. Mensa Herbal Clinic Abrewo na Dr. Mensa na kasa wa ha die na me de manuasi aha san se che se ni ade wo no odie me bo anye ne kom de no doke mo akaba
1: DJ mejo so abru
0: yes ya tenase
1: and
0: the opposite catch the tiefobia tiefobia e crowd
1: yo DJ me da si bebre ma me fa en chi akese e ma omo yiti o ma ne no kure ne se be bia obi a obi a me den chi mu duru ma no e asem tiitia na me pese me wese gu nkofo aso me bo no poti tiitia DJ wi ase we mo o penipa ba ko ane ho mo bo pa ya enipa o ye chi nyigifo nipa na ho mo bo yi pa wo yi wiase mu for now ya me ka sei e wo bia wo ji achi ni pa ma se nipa no ade papa bia wo nya bi ade ye papa bia se se nipa nsa ke bia se nipa no wo nya bi
0: because obeje ho achi ni
1: obeje ho achi ni enti bible mu kure bi si wo wura bi na fe na thomas
0: thomas ai
1: obi a wo wura ka kire wo se mi wu ne na nsa so mesole o sole wo ne do bo anya wa ko se o thomas ye mia
0: doubt thomas
1: kikiri odene nsam chire na afede wo se ah afena me hu se eyi wura yesu ya o mesre mo muntie ni yi asama ye ken enya hote e na nsa anya gudie obi ye kristo ni obi ye kremoni
2: amen amen
1: obi nso eye odise bosunsum ni gidie ne dɔso e wo yi ase but obi a na okɔ deep pa obi a se mo wo kane se nyamete asefo no eno mo ebelong to ono nyame no na de om ne se nyame bo ade no wo de ahonhom mebiri wo wi ase a omo e ha eno ma nyame abode edi sa ahonhom na e ha nyame abode no ye ohon se wonne omo ni ase a ombe ha otwi afa so akɔ baabi ombe baabi
0: edi
1: so no mu di ase
0: okay
1: o se nyame abo nipa se wono nyame de honhom bi ase mu se sa ahonhom na wo de ase mu no ɛno na en control ye mwa ye ma ye ni sa atumi ahodo no so but wo no ye wa adwen se wuntimi no mu ni asi a no ma twia fo mo so so ko mba bi ye wo no ma bebere wo no mo a edi ni panya fo now a na ye ni me na de ye hu ebi ni se tumi e fe ne sasa ebi di obi a chi a wo ye bibia enye ye wo ton aye nto ma kire kire mu ara me sa ka ho asem ɛno ntina me se obi a wo nyi bibi ni no na wo mɔbɔ wo wiase we mu pa DJ bere bi atwam no yɛn no mo no yɛnye no ma bi ni but ɛne ne yɛ hu sɛ sɛ de bible kan ne nyina yɛ no kure
0: that's right DJ enti sɛ wo bɛ kire mu ɛkwan yɛ bɛfa so a honhom a ɛtwa yɛ ho hye mfiri nyam nyam no yɛ die sɛ no wo so betumi
1: wo betumi a fight against wo
0: doc answer nan ma yɛ wo telephone number sɛ nan
1: me da si DJ number yɛ di dwuma wo Dr. Mensa hɔ no ni ɛyɛ 0244-92-1269-0244-92-1269 and a 0271-1-73-551 0271-1-73-551 ahoma we will push ya one Dr. Mensa here back in for be dinko mo na ya boa obi bi e ha obi DJ niti ya wamu no hon en haba ya nyame boye no wo ye de boa nipa ibi wo ayidi ibi wo ye de so ibi wo no ma yidwale ibi wo ye de ye no ma bebere na ye wo de ye de kuti a honhom no bi e wo ho eno na bere bi so be kai amaka ho asem esa kanene David ya wo ye nyame hutuafo David na wo ye nyame ne hutuafo na danfo
0: nyame penasempa
1: nyame penasempa na bere bi a wo bo dwama yakofa obere ma afi ba na ho no fi wo kunkum ni padi nsem hunu bi ni ade ade no nyame ka se moja ba na nsa ho nti ono won si na sore da ne ba ne besie
0: okay Solomon
1: na aha David hu se no moja ba me nsa ho de a ene de na me fa nwira me kra ho nti ene me de adwara ha ban bete me ho adwara ha ban bi fe na adwara ene na so obi wu a de bubugu nsu mu na ye de ohoro ye nsa ho ne ade ade no nti nya adwara nko ye won ha ban bebere ye won afra na ku ho ye wo taami ewu ho yo man for high or ho yo kwatma haba yo haba haba bebre o ene yo krampan no nyina ne haba different bebra ye de tie ho e ho ne bi wo nso wo dwale a honhom bo ne ntimi ma wo ho ebi wo no ma obi wo no ma na ya chichire no ye ka si ya chichire obi a honhom mu no yetimi e mantam obi denden a wo ntimi nye wo ho eno no jise wo dwale haba na timi agye wo unni honhom ne wo ntimi hu
0: okay
1: na no no na nyame ama me nimdua

0: maye duro efe ne sase duro.
1: Sase duro.
0: Sase duro no. Obia oye bibia enye yi. Oton wa yen to. Demeye ken bibri ne eni mousu. O nti mi nyali bida. Biko bebi e dene duro no. Wo ya abun se bibia bebo mu na me de kora mi ko dwale sese duro Kristo ni de be re na me dwale sese duro ha de ka kire wo Kristo no kora ya wo no no unu mu de di dwale dwale na sa na obeye Kristo DJ de me kan wat ya se
1: mati ya se pa
0: won se ya na bebre na aji wo mu ye o sofo pani na wo ye bishop no unu mu ha ba ye de dwale na sa na obeye bishop
1: won kan kire wo
0: nya se won kan kora o no bishop no kora unu mu se dwale den ha ba ye oho enti me sro obi a wo ton aye nto sika ton sem na hye oba yutim so ye otobro si pa wo si abo be si DJ man bi wa wo ho wo si form ase na na ka sen hye e wo so wo so sa de tu ne ne wi di e ti ka bo mu sa nso be ma fre ne ne ade ye chi mo be ja na sim ni nyina ne se tu mi edi na chi no be ma fre na ahonhom no wo ne no oba ne wo kuma na ko e wo ngu na wo ko na cha na ni didi a enam na owe no eduane bia ye kabo bia nka ho wode haban kwa na ewe na ye de na okonya cholesterol
1: na se ya mehu bi o internet no
0: sa
1: na mehu sa anti na nkofo ya
0: anti na omo enyi ni che
1: no because yesterday the whole world so omo no mo smoke pa asia fo
0: enso wan so omo mu ntem ntem
1: omo no cigarette ya de pa
0: e chere se omo hwe omo
1: so ho na koma yare wo from kra
0: o ma koma yade enso na wo from kra na ye de na omo wisrade na enso omo nya koma yade enti me no me de ya mehu no ne se ye na nanom de na mo omo nyi ni che ye haban sem
1: yes
0: me wo ba mi fi a ye wo akwara keto akwara be ya se ya no mo ha bae ye di bi dwale oni e punu obi na enti mama mfa ha ba se mu ni agro me ya ha ba mu ni enti na bibi bia ha ba ha ba nu bna nu bna nu hini nu hini e na afi me ma nso mo hwe agu fom
1: be ma onti mi ene ne yire entu kwa
0: wo de wo wa ha wo ye me dance ni nkokrafo e di a dance ye wa ha ko de bi furu so ha se be
1: papa na almost 90 years na se bro ya na ye me so onu me do ro si onti mi sa we dre
0: akokra no 90 years ni oh enti ma obi a fa doctor me nsa ho asem ni agro
1: that's right
0: se be ma wo hwe agu wo nya mfie du wo twa du okono nkora na ye ma na dro ya e wo se no hosole na no ye ne den
1: that's right
0: enti wo mo aye mmere hojo hojo nyina no ye wo dura ye be de be ma wa won so betimi anya ho de wo mpem DJ ada no ya no firi kuma se ba no edua bi e fe ne kotra ya mfo
1: eh
0: me de mi tu mira na ma chiri osi wo hunu yo
1: yeah
0: wo pese osu a no aba me ho no aba sua yo
1: that's right
0: kotra ya mfo no e no mama ye nana no mpenifo no se ba se wo ne yiri be shi a na wo bo na waye na sedudu ketu ebi na odi ama oba nanom na se be ma na me na oba na ahia se den se wurura no ho ebi ni atenka kora ebi atenka wo fam tim oba ebi wo ma dikunu ko no kora na wo bobna se unya medre bi ama yoi na oba wo nom a wa ahia ukunu mewa de besi enye
1: nte e ma na mu ni atenka
0: wo mu ni atenka no wo mu so ntum di camera bodo sen yas no mu so de ewum ema wo mu ayale ahodo aka nyina no wo mu atie bi ni mu said doctor mensa de wo kan wo kan no wo no kwa no no
1: obi so ha wo ho ayade
0: awo sem ne sa no ma no ma se we no mu de hemorrhoid ko ko afifiri wo no de keke kan ho nyina no wo ba doctor mensa ho a wo be fa wo ho adi me de ne ye abibidro koroje koroje fiko fiko a ye mfa bibia mfa
1: ke kan wa bia ni
0: ko kan wa bia ni ho na no ntina ma head ayi na fuo no okoku ma se a kura ye fro no mu se o de se asinfosu ekwane so hono no chiaboso
1: okay
0: bo se maye fuo kakraka wo hono mo a en haban ko na madua e wo hono ma medidi juma se wo ba bi adwene wu nso a yinuma ne se doctor mensa e wo samen
1: retinol
0: a no so betimi de
1: samen retinol powder
0: so afa no wo de nyen kwala anko penimu a na adwene aye mmere wo nka aka ya de sa no ma we nyina me wo
1: ne eno ye de wo ene fra
0: e de wo ne
1: wo be nom na no pa eni nyumre emi anka sa ye started school of Wisconsin
0: wo ye principal with
1: me bo bi what I say me a principal with
0: me DJ say wo ka wo ka ni grade na eye good che say me akra me hu wo so wo so
1: that's right
0: enti mesremo ye kan sei emfa ne sa gudi empanifo so obi e onimo toɔ ene edi ni gina twono no ano so obi nye good hunter maka ho asem so wonye good hunter obe kemwa obe bregu enti mesremo ameka na wiye no ne mo amuti mi no akonya na ebia ma o mi firi he mi de me ni kirim e wo doctor mensa ma ase ha wo ma na efem ho amwa aye ye president ene ye mampani no ne ande ad ministers ahodo no e bibi duro e na ye de adwale dwale wo mo e bibi duro na ye de apuno wo mo e bibi duro na ye de aye mo adwuma ma wo matimi aduru sei wo pese wo nyini che e wo wiase na yi e bibi duro si nche a wo nkwa itia entima obi a fa bibi duro ni agro na mensem aya na me beka na ha se na obi wo no mo se bi abosidi muka e duro bia ye de etriti nipa na ye de se nipa yale no se o de koma wo mo ye pharmacist ana so wo mo ye nru na o mo hwe efik ye obi bi e wo mo a nru aho de nru wo mo a eno no ye ono na ya na mo twen de ye nru no
1: wo
0: hwa e ye pepepepepepepepepe bibiti se wo jama so ho wo hwe wo jama a wo de ono abanche a na se bi a pese wo fufu na kane so ye wo fufu e de menken ne fra na de wo jama ha ban no wo de gu banche ne so a wo bon sa change banche na ye ne menken
1: ah ntu be sana fufu ni kala
0: na fufu na ye brown fe kama sa enoma we nu nyina na na mpenifo ho ahaban bi efe na ya se oye bomuduru ama oba na se ode we nya bibi e bi na unyabe na de ayaka ho a e ma oba no hyehye na ne kala ye fe e na no no fusu nso no opa unyabe bi
1: ntie de ma obi a wawo
0: obi a wawo
1: na obi aka se e wi wahwe ni yi
0: wa hwe ni yi
1: aye doctor omre na so
0: didi ya ka se edi adwene de chi a
1: be bi nfu
0: fa na so koko ho yi o pensu do do
1: ensu do na eponi enye ye doc onamano for the
0: like we
1: yes e ya obo ni ntem do do nti na what obo
0: all right e 0244 92 12 69 and a 0271173551 enti ahoma we na obefre na na yedi nkomo na bibie ha obi aya bo yo medina zongo junction oman fm abrosan na se ho na yewo aidi djuma wo ba ba beto me wa ha se ya medim djuma firi nyame ya no mo chine consume wa ha bibie ha wa dwente ti obi a no wo ba na ya bo na so afa ho di nti da se nyame ya do mo chine so ye be san
1: ye da se pa doctor mensa na otin kan o ka se nyina otim se ni phone bo a na ebo mu na chese ye gana fo hia na ye pa enti doc sori ko na ko fa
2: oman fm
3: Sewa me hu wache yare na di masie yi o menum won kantimi menipa me hu hyehye me mentumi na afae me dwon sontan
4: we die eyekuma bi o kotumi ru herbal research and clinic obetu asia mal simple enye no nko a o die ne ho keka no ene di odun sokete so awarefo amaware ache na so awo ne ma wukuta 250 Ghana cedis a wo besa treatment asia mal ne ka fofro bi e bebe chie no watua tumi ru branches nie Accra Santa Maria Blue Kiosk, Ashaiman Roman Dar, Wane Pezwas Plaza, and Eshenimu, North Kaneshi Swan Lake, CPP Junction, Kaswa Waben Pink FM, Takra Dekan San Rodo, opposite the Apostolic Church, Fre 0244-961696, and now 0543-282000. Tumira Herbal Research and Clinic, Onya Minti, Ubenya Wayarisa.
3: Wa me hu wache yare na di masie yi o menum won kantimi menipa me hu hyehye me mentumi na afae me dwon sontan we die eyekuma bi o kotumi ru herbal research and clinic obetu asia mal simple enye no nko a o die ne ho keka no ene di odun sokete so awarefo amaware ache na so awo ne ma wukuta 250 Ghana cedis a wo besa treatment asia mal ne ka fofro bi e bebe chie no watua tumi ru branches nie Accra Santa Maria Blue Kiosk, Ashaiman Roman Dar, Wane Pezwas Plaza, and Eshenimu, North Kaneshi Swan Lake, CPP Junction, Kaswa Waben Pink FM, Takra Dekan San Rodo, opposite the Apostolic Church, Fre 0244-961696, and now 0543-282000. Tumira Herbal Research and Clinic, Onya Minti, Ubenya Wayarisa.
2: Oman FM, Oman FM, Oman FM.